0: still.
1: Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Baha.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala.

Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM. Maestral grize. Grize.
2: Ja, vrijeme za servisne informacije, mislim da vas nećemo previše opterećivati, jer je sve onako poprilično jednostavno. Vrčevanak u kućni brojeve 186 i 201 u Medulinu sutra do 7.30 do 10.30 bez električne energije, a Vrčevanak u broja 35 od 8.30 do 10.30. Onda opet Medulin, centar oko broja 230 od 12.30 do 13.30 i dio mjesta Prnjani od trafostanice prema Grobi od 8.30 do 11. Za sad nema nikakvih najava radova vodovoda. Počinje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.